0: Confiteo Deo potenti, beati Maria, Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui e peccavi nimis cogitatione, verbo et opem, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, Semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabile tuo impotens feus, et misericordiae tuus, delicate et vitam eterna.
0: Amen.
1: Confiteo Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Iulio Baptista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, qui a peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beate Maria, semper Virginem, beate Michele Arcangelo, beate Iulio Baptista, sanctus apostolus Petrum et Paolum, omnes sanctus et Fidei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad res

Domine Deus omnipotens, qui ad principium eius diei nos prevenire fecisti, tua nos odie salva virtut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedente locuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,

in Cipro Sanctorum Materum, potami et nemesi, cantane in Cilicia, Sancti Leonis Episcopi, qui virtutibus atque miraculis coruscapi,

0: Fuito oppressus, tornaci in Gallis, anti Eleuteri, episcopi e confessoris, ed alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem